Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šerva se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kola i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smijedim, laškam jedro i opet moram pivati.